0: Ya te ke motho ona bona bona ha go esa ne ona ndo le re tla utlwa
1: ya
0: mariaki
1: mona ke ntata
0: ya
2: mino o monate ka nako tsohle ho phisi.

0: Mohamed o jala fela le shumele Mrs. Hlatseng ka morao hara ena ya le shume. Taba gona ke yone ehe Mohamed. Qetelong ya letsatsi Mohamed wa tseba ha o le first born. Ho na le boikarabello ebile a se first born fela Mohamed. Ha lo ngwana ka ho lelapa o tlo lona le boikarabello mona le mane o latela ona o se le mokae jwalo ha o ntse o hola. Mana le mane ba tla nne botle jwalo o tla nne o qale Mohamed jwalo jwalo mohlomo tla qala ho hlatswa dikausi tla qala ho policha. Jolo hlatswe di jana o sane o tla phela o tla iphumana so etsa nthongolongwe ka tlung ho bohloka jolo ka qadile Mohamed ke tshopile hore bana ba khutwe bikarabello ka tlung sa tsotelena kwa ngwana na kapa kwa moshanyana Mohamed fela nako e nngwe he ga ka ipotsa hore na ebe hona le mohaka ga se a mola hona teng re tete wa tsegedi bileng ka jeno Mohamed go na mohlomo ho thusa batswadi ba go wena Mohamed lo thusa mohlomo o hlokomela bana ba bo rona ba tlang ka moga rona mo Mohamed ke taba ya boikarabello kapa mohlomo jwale e se etsa hore re le bana re imelwe ke mosebetsi o mohlomo ka naba o ne lokela go be boetsa ke batswadi ke yona tabene re lo yona mo Mohamed ke buisana mme ke leba bohle ba nkileng ka go lo mo Mohamed mogahlelong ona ke ne ke bone molaetsa mona jwale tsa ka mona di patla home ho mpata potisa e bile ntho tsa ka di le sharpotse di tatile haholo jwale ha ke re ke tshwara mona e ne ya hla ha ke re ke tshwara mona ho hlaka nqina jwale ke se ke le moholo bathong ke se ke le moholo lailine tse ko mametse ha monna te qhubulana 95.6 PCFM ke le wena ho ringa le shumele metsume di bua le Zandile happy da ke bile le se selemana di hla Zandile ke le boha be le bsubo monate e le shumele metsume ro bedi ka morao hora ena ya le shume mo mameliketswa le mona ya hutle
1: sama khala gore se fitile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketse ke le la khala khala pele ke fitla ke a dumela le ntse le impotsa le go mongwe go na ke ntse ke bo bothe ke na ke bo bogele dikeng empa le thole ka gago a hela a se ma jang jang mari ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se ma janja supa mamela PCFM ha di ba PCFM your pulse.